0: Radio Veng. Radio Veng.
1: آیدو تحل حود بندم لحظات پود او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگند آخات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو پاروان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارو کن

بسر خدا توانه دکم رامی سانه گلده و لیوه شکریم یا ناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خالو خط اید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هبان لوگر نوچی که ورن

سر راست به رابینا باه کر باه شر کر باه در بچه بر راست مته گمینه از این شومی نجیم یانگازی در آجام مدیه کبند را به چپل دیج پول کشی ناب کندی لگردن زره